oyam yiefo enyenhyira na odinadua ne bi ma mobroni pamfedifo na ntokwa be fredi na akasakasa ne nso pato atwa de odo akomamutie na nanum kasa yede no madamfo ne ohene ewurade ani kra onimdefo na obutu okonkonsani asem okwadwofo se jata wadi ho obekome amro no so ma sansafo ano ye amnadonkodonko de ewurade wura ho no no bahwim ajimisam tchirabo frako ma ho atenetene aba bebe na fri no ho de ohye mubroni so de dor na ade ana odna ade ma odefo no nya ne behia no brewaso asetie enyansafo kasa nafo akoma etumi nim de so na eye fese wudi besie wiyem na ni nyina bom afamwa no de ebe na wudi ho ato ewurade so no me ma wahunu ne wa menkyrew nsinkuni ne duasa afutu ahodo ne nim dim tuma ma wahunu no krensem asetim na wode ne kwasem akobua wa osoma wo no ana momo broni kro no so ye mobroni nti na ntietia amane hunni so kroponum na ewurade bedi won asem ama won na won ofum won fa no obefum won kra fa ene obufufafo emfa yonko na ene obemani brefo emmo na won nsua na kwan na won nya fidi ama okra nya won a odi agyinamu no bi won a odi akagyinamu no so oni bibia odi betua ade nti na won nyi wasekete no ntwe tetehye a wagyano mabwato ho no so wo hunu onipa oyena dwuma ho nsia ayimfo anim na obegyina

wɔn dodoɔ tie nie. Asaf mma mu: Sakur, Yosef, Netania ne Asarela. Asaf mma a wɔhyɛ Asaf aseɛ, ɔno na sɛ ɔhene bisa a, ɔhyɛ nkɔm. Yedutun deɛ, Yedutun mma ne Gedalia, Seri, Yesaya ne Simei, Hasabia ne Matitia. Baasia no hyɛ wɔn agya Yedutun ase. Ɔno na ɔkura sankuten, hyɛ nkɔm, de aseda ne ayɛyie ma Awurade. Heman deɛ, Heman mma ne Bukia, Matania, Usiel, Sebuel ne Yeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidati ne Romamti Eser, Josbekasa, Maloti, Hotil, Mahasiot. Yenum nyinaa ne ɔhene dehunufoɔ Heman mma sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no bɔ sɛ ɔbɛma no soɔ no. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn maa Heman mmammarima dunan ne mmammaa baasa. Yenum nyinaa hyɛ wɔn agyanom ase Awurade fie dwontoɔ no mu, kurakura nawuro, mɛnta ne nsankuten som Nyankopɔn fie. Asaf ne Yedutun ne Heman hyɛ ɔhene ase, na wɔne wɔn nuanom a wɔakyerɛ wɔn Awurade dwontoɔ na wɔawe dare mu no ano si 298. Na wɔtwee ɔhwɛ adwuma no so ntonto pɛ maa wɔn mu nkumaa ne akɛseɛ, animdeɛfoɔ ne asuafoɔ. Na ntonto adikan no firi maa Asaf de maa Yosef. Gedalia deɛ tɔ so mmienu, ɔne ne nuanom ne ne mma yɛ 12. Deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne Sakur, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so nnan no firi maa Yisri, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so nnum ne Netania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so nsia ne Bukia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so nson ne Yesarela, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so nwɔtwe ne Yesaya, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so nkron ne Matania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so du ne Simei, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so du baako ne Asarel, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 12 ne Hasabia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 12 ne Subael, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 14 ne Matitia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 15 ne Yeremot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 16 ne Hanania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 17 ne Josbekasa, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 18 ne Hanani, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 19 ne Maloti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 20 ne Eliata, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 21 ne Hotil, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 22 ne Gidalti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 23 ne Mahasiot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɔtɔ so 24 ne Romamtiasel, ne mma ne ne nuanom,

Obe tumi ashatene nensu wa afa foforo. Yesu Kristo ya tini nini. Na natene nensu edimu. Na ya tini ya nkuguo diyo diyo nimu. Enise Yesu Kristo akofa polisi ni ebe tina ni nchen akofa nipebi ebe mwenye omenfuo ansana wananti watri ni mu dabi eya treni ya nyankupo njitumu esanse onu enya nkambo mu na ojiwu enome entini ni efriho. Na omao trene achedie. Na omao adom a obe dotrene. Na obe ye trene, obe nante trene mu, adeketue mu, adekesie mu, bibiara wo ye, ewo hano, onyankopon adum achedie no, ane onyankopon adum achedie no, obe do, na yese, wo pre ansana, inipe bi show ansani, obe do, wene trene ya yeka mu asemse, onkwande yina, obe nante nanim trene mu.

Beji acha fa wadade ma we ya ma chafa we ya ma wu acha di acha fa we ya ma busua acha fa we ya me nomu asade ya we ya ma dwuma mu asade ya we ya mapa mu asade ya we eya ma sade sa me ya ayefu kunu ayefo yere anti Oye no di akukuduro bi se bi bi ala ope fri ni kronchay. Se di a, ojume yeni su di akukuduro e bi se bi bi fri na juma empe ni mfu anchay. Akwala, enye akukuduro bi sa papa o mame. Sa, eno oji di ni so di akukuduro e bi se o yanko pon. Oye o ba di a, no oye Oye no kwafuo na oye apam kurafuo no. Na amayade nam kase. Ewurade ne mebuafuo. Ma sisi ana mabeyo jidi fuo. Embre bia. Uhi ambuwa eno. Oko oniaba oyobu afu ma oniabe ma oyobu afu papa oyobu afu mami oyobu afu afi wabe yojidi ni na wujina papa pe wa wadimu na wakantula wasi amano na wabompa chila wade na wani jiwo jidi ya fufu enumo Na si o onia buafuo papa buafuo mama buafuo afi wa wujidi afufuo no afi ani je afufuo wa Kristo mu no afi wa we se mu afufuo wa Kristo mu no na afi open hia de na utu emi kokko omo nchan Usi wawula. Mihi ambu wae. Ambu wae bae. Oh, weni weni wei. Hey. Ah, wabe yo jidi ni. Oka mchua se mbebri. Oba mpa ya bebri. Ena oba menchay. Konya nkupo anenchay. Wachie ubibiyo. Afi na ese uwie frise yankupon kese. Mewe njao. Wanko ni penchen. Wanko yankupon che. Uko ni penchen. Afi nipano. Amu adisu ya adie. Wo jene hon. Se oma abribi. Se wama o sa adie na. Wu yani jie. Ano, ano obama abasu bo. Ah, se enyo anuwa, wunya abasu bo, obama osu keke. Enti wukwa ni nchay, wukwa ni nchay. Na uye fri yanko po nchay. Nansu uye fri so obeko yanko po nchay. Oh, man, yan shesuo. Man, yese wenye enje. Ochre wu yan sa, ochre wa disu yadye. Ah, wese wu hunu. Kwa yanko ponchay. Wese wu rame da wase. Oh, wedye me pa, me pa, chye wese me ba ye. Me kwa yanko ponchay. Ay, wu rade no me bu afuo. Amen. Ewurade no mebu afuo. Ewurade no mebu afuo. Ewurade no meya safuo. Ewurade ne dia odema me. Ewurade ye tumi wo mabrabom. Mi suru

de omume edi kan etimie no na afi de de nyina kan no mitufo se wonya nkotosre empaibo odima ne aseda mani pa nyina ahemfo ne wona wodi tumi nyina ne yatena se kom

eti dunkron. Se radu nyanko pontucha mama ya, odi won asase ma wono. Na utu won tina wunkro ni wadaya mwa. Yiyu asase ya, odi ma ose, fanoso unkro miyensanfa. Sisi yo hokwa enofa. Na che wasase ya, radu nyanko ponte ma ose, disuonu mu miyensan. Na unipekunfu biye janiya koho. Na unipekunfu wa, onyane nkoho. Na onyang kwanho asemunye. Die onim, na odi adie boni yonko. Na enso bra etwe muno on time no se bia obi ne ne yonko kwayem kwotu nua na ne nsa ma abunua so e de twa dua na dade ne ho mfiri ne dua mu bo ne yonko ma no wa e ne onwane nkokroi mu baako mu na onyankwa na moja ho wiritofo amfa na bufuhie enti onipekunfo no

0: Na kuro no ho mfofoa ne nkuraa no deɛ, wɔde maa Yefune ba Kaleb agyapadeɛ. Na ɔsɔfoɔ Aaron mma no, wɔde nnipakumfoɔ dwankɔbea kuro Hebron ne ɛho mmoa adidibea nsase maa wɔn ne Libna ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Yatel ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Estemoa ne ɛho asase ne Holon ne ɛho nsase ne Debel ne ɛho nsase ne Ain ne ɛho asase ne Yuta ne ɛho asase ne Bet-Semes ne ɛho asase mmusuakuo mmienu mu nkuro nkron. Na Benjamin abusuakuo mu deɛ, wɔde Gibeon ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Geba ne ɛho asase ne Anatot ne ɛho asase ne Amon ne ɛho asase maa nkuro nan. Aaron ma asɔfoɔ no nkuro nyinaa yɛ nkuro dumiɛnsa ne ɛho mmoa adidibea nsase. Na Kehat ma Lewifoɔ no, Kehat ma nkaeɛ no mmusua no, wɔn tontonkuro firi Efraim abusuakuo mu. Wɔde nnipakumfoɔ dwankɔbea kuro Sekem ne ɛho mmoa adidibea nsase maa wɔn Efraim bepɔ so ne Geser ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Kibsaim ne ɛho asase ne Bethoron ne ɛho asase nkuro nan ne Dan abusuakuo mu Elteke ne ɛho mmoa adidibea nsase Gibeton ne ɛho asase Ayalon ne ɛho asase ne Gatrimon ne ɛho asase nkuro mmienu. Nkuro a ɛyɛ Kehat ma nkaeɛ no mmusua no deɛ nyinaa yɛ nkuro du ne ɛho mmoa adidibea nsase. Na Gerson ma a wɔfiri Lewifoɔ mmusua no mu no, wɔmaa wɔn Manase abusuakuo fa no mu nnipakumfoɔ dwankɔbea kuro Golan wɔ Basan ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Bistra ne ɛho asase nkuro mmienu ne Isaka abusuakuo mu Kision ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Deberat ne ɛho asase Yamut ne ɛho asase Enganim ne ɛho asase nkuro nan ne Aser abusuakuo mu Misal ne ɛho mmoa adidibea nsase Abdon ne ɛho asase Helkat ne ɛho asase ne Rehob ne ɛho asase nkuro nan ne Naftali abusuakuo mu nnipakumfoɔ dwankɔbea kuro Kedes a ɛwɔ Galilea ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Hamot Dor ne ɛho asase ne Katan ne ɛho asase nkuro mmiɛnsa Gersonfoɔ nkuro nyinaa sɛ wɔn mmusua teɛ no ɛyɛ nkuro dumiɛnsa ne ɛho mmoa adidibea nsase. Merari mma Lewifoɔ nkaeɛ mmusua no, wɔmaa wɔn Sebulon abusuakuo mu Yokneam ne ɛho mmoa adidibea nsase Kata ne ɛho asase Dimna ne ɛho asase Nahalal ne ɛho asase nkuro nan ne Ruben abusuakuo mu Beser ne ɛho mmoa adidibea nsase Yehas ne ɛho asase Kedemot ne ɛho asase Mefat ne ɛho asase nkuro nan ne Gad abusuakuo mu nnipakumfoɔ dwankɔbea kuro Ramot a ɛwɔ Gilead ne ɛho mmoa adidibea nsase Mahanaim ne ɛho asase Hesbon ne ɛho asase Yasel ne ɛho asase nkuro nan. Merari mma mmusua ahodoɔ a wɔaka Lewifoɔ mmusua mu no nkuro nyinaa wɔn ntontodeɛ ne nkuro dumienu. Lewifoɔ nkuro a wɔnyaa no Israelfoɔ agyapadeɛ mu no nyinaa yɛ nkuro 48 ne ɛho mmoa adidibea nsase. Nkuro yi mu biara wɔ mmoa adidibea nsase a atwa ho ahyia. Saa na ɛteɛ nkuro yi nyinaa ho. Na Awurade de asase a ɔkaa ho ntam sɛ ɔde bɛma wɔn agyanom nyinaa maa Israel, na wɔdii so tenaa so. Na Awurade maa wɔn asomdwoeɛ hyiaeɛ sɛdeɛ ɔkaa wɔn agyanom ntam no ara. Na wɔn atamfoɔ nyinaa mu biara annyina wɔn anim. Awurade de wɔn atamfoɔ nyinaa hyɛɛ wɔn nsa. Asɛmpa a Awurade kaa Israel fie no nyinaa mu asɛm biara antɔ.
1: Kyerɛ ama yɛtiefoɔ nyinaa.